finns ändå något kvar som tiden aldrig rår på. Det är känslorna vi har.

Jag måste säga något som, något som jag aldrig har sagt till någon annan förut. Nej, inte till någon annan. Jag är kär i dig. Jag älskar dig. Jag kommer alltid, alltid att älska bara dig. Alltid.

0: Det är la gott.
1: Husk Radio Bingo klockan 20. Lyckepott på 100 000 kronor och ikväll med 4 vinnerchanser.
2: Solkräm, har du tagit med dig eller?
3: Nej, jag pratar bara låna Petter. Petter, vad är solkräm har du?
4: Ja då, jag har solspray eftersom sån solstift till läpparna, förstahjälpskräm och plaster i tillfälle någon tråkar på en reke.
3: Det skedde en gång.
5: Ja, tack till dig som alltid bärer runt på ett litet apotek. Det kommer ofta gott med. Akkurat som 2 for 1 på utvalda sol- och hudplejeprodukter hos Vitus apotek. Vitus apotek, vi vet. Vitus apotek.
6: Denne går ut till alla deras föräldrar som önskar att barna deras ska bevega sig mer. Bara husk på detta lilla verset. Bort med mobilen, alle man, så drar vi till Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.

vem ska få oss förstå vilka vindar som bär? Är det ödet som styr?

När jag lämnade dig så trodde jag att jag hade funnit lyckan på annat håll. Men allting i livet är tydligen inte så enkelt som jag trodde den gången. Ganska snart förstod jag att det var allt annat än lätt att glömma det som har varit mellan oss. Att nya lyckan som jag trodde jag hade funnit var ihålig och tom. Nu märker jag varje dag, varje sekund, att mina tankar dras mot det som har varit. Och jag känner mig så ensam, så ensam.